0: اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
1: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ملک میں کوئلے سے گیس بنانے سے متعلق پروجیکٹ کو منظوری دی جانے سے متعلق خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار لکھتا ہے مودی سرکار نے کوئلے پر مبنی گیس کی پیداوار کے منصوبے کو منظوری دی, خود کفالت میں مدد ملے گی. سی بی ایس ای 12ویں جماعت کے نتائج جاری ہونے سے متعلق خبر سبھی اخباروں میں نمایاں ہے. روزنامہ انقلاب نے اس حوالے سے سرخی لگائی ہے. سی بی ایس ای کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مجموعی طور پر 85.20 طلبہ کامیاب ہوئے, لڑکیاں آگے رہیں. تمل ناڈو میں 144 ممبران کے ساتھ وجے نے اکثریت ثابت کی. اسی اخبار نے اس خبر کو بھی اولیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. سونے اور چاندی کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی میں 15% اضافے کے جانے سے متعلق خبر اہمیت کے ساتھ اخبارات میں شائع کی گئی ہے. اس حوالے سے روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے کہ حکومت دیگر اشیاء کی درآمد کم کر کے غیر ملکی کرنسی کے استعمال کو محدود کرنا چاہتی ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی. آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ متعارف کرائے گی. بھارت نے گھریلو قیمتوں میں کمی لانے کے مقصد سے ستمبر تک شکر کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے. مغربی بنگال حکومت نے آلو, پیاز, پھل, سبزیوں, غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی حمل و نقل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں. سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع دی گئی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رویل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتا نائٹ رائڈرز کو 6 سے ہرا دیا. وراٹ کوہلی نے نویں آئی پی ایل سینچری لگائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر, ڈی آر ایم چینل 909 کلو ہرٹز, ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر. ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. سگم سنگیت کے کارکرم میں آئیے سنتے ہیں کچھ بھجن.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ دوپہر کے 3:02 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ لیجئے پیش ہے دوسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔

سامعین اب سے کچھ ہی دیر میں یعنی 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے. 3:15 پر پروگرام ہوگا میری پسند. اس پروگرام کے تحت آپ فلمی نغمے سن سکیں گے. 3:30 پر پروگرام پیش کیا جائے گا انداز نظر, اور 4 فلمی موسیقی کا پروگرام آپ سنیں گے. 4:50 پر حسب معمول خبریں نشر ہوں گی, اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس اختتام پذیر ہوگی. تو سامعین یہ تھا اردو سروس کی دوسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاش وانی ہے, میڈیم ویو 1071 kHz, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات.

وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پیراگوئے کے یوم آزادی پر آج وہاں کے وزیر خارجہ روبن رامیلیس ایل کو مبارکباد دی ہے اور وہاں کے عوام کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی ستائش کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہان کے ساتھ بات چیت کریں گے, جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا. دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجیداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے, جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے. وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے. وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں این ڈی آر ایف کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو این ڈی آر ایف کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے. جناب امت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پنچایت، ریاستی انتظامیہ، این سی سی، این ایس ایس اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا ہے. صنعت و تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ زراعت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ، حفظان صحت اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی سے لے کر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی شراکت داری تک بھارت افریقہ اشتراک کا اگلا مرحلہ اعلی قدر والی مصنوعات اور مربوط سپلائی چین پر مبنی ہوگا. کل نئی دلی میں بھارت افریقہ کاروباری مذاکرات اور نمائش اور بھارت افریقہ فورم سمٹ کے لیے تعارفی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ کیسے بھارت اور افریقہ عالمی خطہ جنوب کے لیے سب کی شمولیت والا اور اختراع پر مبنی مستقبل کے ساتھ مل کر تشکیل دے سکتے ہیں. بھارت افریقہ کاروباری ڈائیلاگ اور نمائش نئی دلی میں اس مہینے کی 29 سے 31 تاریخ تک منعقد ہوگی. اس کے ساتھ ہی چوتھی بھارت افریقہ فورم سمٹ بھی منعقد ہوگی. بھارتی فوج اور بحریہ نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں, جس کا مقصد فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان تعاون اور اتحاد کو مزید مستحکم کرنا ہے. اس پر بھارت کی فوج کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل وی پی ایس کوشک، ایڈجوٹنٹ جنرل اور بھارت کے بحریہ کی طرف سے عملے کے سربراہ نائب ایڈمرل گرچرن سنگھ نے دستخط کیے. وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کا مقصد فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان ادارہ جاتی ربط و ضبط بڑھانا، فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان تالمیل کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی نے مئی کی 10 اور 12 تاریخ کے درمیان وشاکھاپٹنم میں مشرقی بحری کمان کا دورہ کیا. اس موقع پر بحریہ کے سربراہ نے کمان کے تحت کی جانے والی کارروائی سے متعلق تربیتی، فوجی اور انتظامی سرگرمیوں کا جائزہ لیا.

سامعین ابھی آپ میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے سن رہے تھے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 3:30 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں، لیجیے پیش ہے پروگرام انداز نظر.

0: سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، ہمارا ملک ایک وسیع ملک ہے، یہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں، مگر سب ایک گلدستے کی مانند ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ہیں۔ ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہندوستان کی تہذیبی، لسانی اور بین المذاہب رنگا رنگی ہونے کے باوجود ہماری قومیت ایک ہے۔ ہمارے رہن سہن، رسم و رواج مختلف ہونے کے باوجود سب لوگ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ہیں۔ قومی یکجہتی کا عقائد، مذہبی امور اور نجی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ عقائد اور فلسفے پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف حب الوطنی اور قومیت کے رنگ میں رنگ جانے کا نام قومی یکجہتی ہے۔ یکجہتی کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، آپس میں متحد رہنا اور مشترکہ مقاصد میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا جو ملک کی ترقی کے لیے کارآمد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب میں پلی بڑھی اردو شاعری میں، گیتوں، نغموں اور نظموں میں قومی یگانگت کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو شاعری میں یکجہتی اور یگانگت کے رنگ۔ آئیے سامعین، اس موضوع پر ایک مباحثہ سنتے ہیں۔ نظامت فرما رہے ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب۔
1: اردو شاعری میں قومی یکجہتی اور یگانگت کے رنگ، آج کی ہماری گفتگو کا یہ موضوع ہے۔ اردو شاعری میں قومی یکجہتی کا ذکر بار بار ہوا ہے،